خدلگی یعنی شبوینه لو کچریبا اسے سگی فلم مسٹر لکی پیاری سای سکلی بسنگ دی ہموم سدانندا مدی سریتا گزمیر لوینانا بیبی رانی سیرنگ بہومن دی وای مدی سیرنگ بنا جی سورچندر شرما خدلتم جری تامینسی